جس بچے نے کوئی راج ودیا نہیں سیکھی، جس بچے نو کسے مدرسے وچ کسے پانچ سالہ وچ کسے چار سال وچ بٹھا کے کسے تعلیم نہیں دتی، پر کیول تن گرو نانک صاحب دے گھر وچ گرو امر داس دے چرناں وچ اینی کو بھج کے سیوا کیتی، حکم منن دی پڑھائی انہاں کیتی ہے، حکم نو منیا، ساری زندگی کھڑے متھے پروان کیتا، ایدو وڈی کرامات کی ہوئے گی کہ جنم وچ بچپن وچ وجیا کوئی نہیں، پر جس دن ستگرو پدوی تے پہنچ دے نے تے اس دن تی راگاں وچ بانی اچارن کردے نے، انہاں دی بانی راگاں وچ اچارن دی گاؤن دی گل تاں دور، انہاں دی بانی دے تاں وشرام وی کئی واری پاٹھیاں تو صحیح نہیں لگدے، اینے لمیریاں لمیریاں تکاں ہیں وہ راگ بادی حضور نے اتے راگ دی پابندی بھی اے اس راگ وچ گایا گیا اچارے ہیں، تے آخر او تعلیم او ودیا اے پوری ہوئی کرامات ہے کہ اسرج کھیڈ ہے تن گرو رام داس سچے پاتشاہ انہاں دے چلانے تو بعد چوڑا تیاگن تو بعد گرو ارجن دیو گرتا گدی تے ہوندے نے، اے بعد وچ میں عرض کرنا، دیکھو انہاں نے برہم نو پہچانیا، برہم نو پہچانن والے دے لچھن اے سن کہ من وچ وی ساچی تے مکھ وچ وی ساچی، تے جدے من وچ وی سچ ہوئے مکھ وچ وی سچ ہوئے اس برہم گیانی دا جے جیون پڑھنا ہوئے تے گرو ارجن صاحب کہندے نے تینوں کچھ ادھارنا دینا وا کہ شاید تینوں سمجھ پے دا او برہم نو پہچانن والا کیسا ہوندا ہے، پہلا انہاں بچن کیتا کہ برہم گیانی رہندا سنسار وچ ہے پر سنسار تو نفرت نہیں کردا، کہن لگے اس طرح رہندا ہے کہ جویں کمل دا پھل چکر وچ ہے، پانی تو نرلیپ چکر تو نرلیپ، پر نرلیپ رہ کے اپنی دھیان کر کے اپنی سرت کر کے اپنے اندر دی کھچ کر کے رہندا دھرتی تے وے چکر تو نرلیپ رہندا ہے، تے پریت اپنی سورج دے نال نبھائی جاندا ہے، سورج اتنا دور اندر دی کھچ اونوں سورج نوں دیکھ کے اودے اندر کھیڑا ہوندا ہے، کہن لگے برہم گیانی سدا نرلیپ جیسے جل میں کمل الیپ، کہندے نے جویں پانی دے اندر کمل دا پھل نرلیپ ہے اسی طرح برہم گیانی سنسار وچ رہندے آں نرلیپ ہے، تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ اسی کہنے انہاں نوں تتی توی تے بٹھایا، ڈاکٹر تارن سنگھ انہاں نے بہت سونی گل کہی سی، وہ کہندے نے کہ تتی توی تاں اخیر والا ہتھیار سی، اصل وچ تن گرو ارجن دیو جی نوں لوکاں نے ساری زندگی تپان دا یتن کیتا ہے، پر میرے گرو ارجن دیو نہ پہلا تپے نے اخیر تے یتن کیتا کہ انہاں نوں سچی مچی اگ تے بٹھایا جائے، کہن لگے حقیقت اے وے اخیر لے سمے تبی تے بیٹھ کے وی نہیں تپے، تپان دا یتن تا ساری زندگی کیتا، وہ کہندے نے جدو جنم اجے ہویا ہے تے دیکھو پہلا بڑا بھرا بابے ترتیے نے اکارن ورودھ کیتا ہے، کسے دا ورودھ کرنا گل گل تے او دی کھیتی کرن دا یتن کرنا اے دا بھاو ہوندا ہے کہ او دے اندر دے سنتولن نوں او دے اندر دی اکاگرتا نوں او دے اندر دے ٹکاؤ نوں ختم کرنا، تے گرو گرنتھ صاحب جی نے تے بانی وچ کہیا کہ کئی لوگ ایسے نے جنہ دے اپنے اندر سکے تے خشک نے، جدو زبان تو بول دے نے کئی واری او تجیاں دے اندر نوں وی خشک کرن دا یتن کر دے نے، صاحب تن گرو ارجن دے سب تو پہلا ورودھ انہاں دا سکے بھرا بابے ترسیے نے کیتا ہے، جدو اجے پتا جی سر دے اوپر سایہ ہے تن گرو ارجن دیو دے گرو رام داس جی اس ویلے بابا ترسیا ورودھ کردا ہے، لاہور دی دھرتی تے گئے نے تے ترسیے دے من وچ اکو ہے کہ اج اے تا چلا گیا لاہور تے گرتا گدی کل نوں مینوں ملے گی، تے میں اس دن ایک بینتی کیتی سی کہ تن گرو ارجن دیو جی نے پاوے اسی یہ شبد پڑھنے ہیں گوجری راگ دا کوئی ادھارن دیندا ہے کہ گرو ارجبند صاحب لی اچارن کیتا، میں کہنا حاصل وچ اے خر اس گرمکھ ماں دا اندر ہے جیڑی اپنے پتر نو روحانیت طور تے اچے رتبے تے پہنچا ہویا دیکھنا چاہندی، جدو اسی گوجری راگ دا شبد پڑھنے ہیں بی بی پانی دے مخاربن تو جے کہے ہونے بول ہے شبد گرو ارجن دیو دا، میں کہنا ماں تیری آسیس کیسی ہے، اس دن بینتی کیتی ہر ماں دی لوچی